0: tautoru a reo taonga.
1: Ka alofala iatu ke he ingoa he hatautoro iki ko Yesu Kariso. Whakaue ko whrewea hatautoro ke he pongi pongi sāpati nei. Tunga ni mwe hatautoro a tausanga nā kai koe pongi pongi ka koe whakaholoanga kua tauwhia i ke he tawaho he vātapu. Tukuate tautore whakaue ke he tua ke he taupuhalausi kua whakakise i a mātautoro. Kāra wharahi atu ke he hako tō kapisenga ko whiriwe a tautoro ke he pongi pongi sāpate nei. O mai a tautoro ke riongi ki mua he hā tautoro iki ko Yesu Kariso. Koe hā mautoro iki, koe hā mautoro atua, ko koele nofu ke he langi. Whakaue ke he pongi pongi sāpate nei ko whakataha a mautoro. Ore atu ke he maloro o hāu ke a takitaki mau hā mautoro a tau mumui. Po ke ha mauturu foki a tau whenonga. Pese ni ko mauturu ko te tangatanga hala mauturu ki mua hau ma matu he langi, ka ia ua ni ki whakavihia mo i siaki e koe a mauturu. Whakamangaru mai e tau mena ko hehea i a mauturu. Tu he langi, whakaue ke tau mnina ko foki mai e koe ma mauturu. Whakaue ke tau whenonga mo e longa he tau aho ko o whenonga ai a mauturu ke he moianga nei. Whakaue ke he hawa to tonu ko ia tua. Whakaalofa mai ki a mautoru, mua atu ke he tautupuna, he motu whakareheri ko niwe, ko na nofo, ke he motu nei, whakaalofa ki a rautoru fua ke tau sena maloro. Ke he tau kaina, puke haia i foki a rautoru ke whalu he tau kaina, kua Rebeki ke he tau maloro ha rautoru kua whikawhikau. Ke Rebeki ha mautoru a tau mamatua. Tua nai, whakaalofa mai ke he tau whikawhikau he atua, kua Rebeki tu mau hawa tau i karesia pia foki mo e halau tura tau iki fifine mo i tau mga whawa au fia whalataha mo e tau i karesia ko e tau fuifui maha moe kua ngahua mo e Rebeki mo e whangai e rauturu alau turu ke he hawa tau kupu e atua pia ni foki ke he mga hanei whakau e atu ke a koe atua a koe maloro mo e tau tau he mui he hawa whakau ko reo mana tunga ture ko foki e koe e ia e kia ia walunga furu e tau tau he hana mui whaka maloro atu ke ia atua foki mui fia fia pia foki mo e longa he tau tau ne ngarunga ia kia rafi lafi atu foki whamnena ke he hana mga whawa tuanae manatuk mai kia mauturu osi kua watu ke he hawa tau whaitunga ke whangononga hawa tarmitaki fina ngaru mai hawa takitakianga kia mauturu manatu foki ha mautura mutu tosi ko niwe kia rauturu ko e tau tangata kura api mawai ke he ha mautura motu hawa ikaresia pia foki mo e whakatufono Rebeki mai a mauturu osi ko e tua ke he hawa whakamanuinanga ha ko ingoa he hawa tama ko Yesu Kariso ko riongi me whakau atu nei a mauturu. Amen.